0: طيب ما هو ما يترى بتاسة تكون السلام أو أكيد جنب أي تاسة أو مير تاسة كاسن تدريني من كل شيء دو بعدك بسلامي ما تاسة تسلم السلام دنيا الله فمان
1: عليكم السلام الله فمان بمخا مخا هارس خان نسرى لايف كول بندرغلي هو او خبریم کوله ما وسره سره موتور غن راغشت د مپ زین کې سندره رااله مورګه دا سندره او وی پی جنې دا کومه سندره سبارو کې ښا